Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: najveći ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako jutro. Dobro jutro.

je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Prijatim, 8:25. Ja ću pogledati na sat za vas koji eventualno žuri. A ko ne žuri u jutarnjim, pogotovo jutarnjim trenucima, nemojte previše, neka ide normalicom kad je vožnja u pitanju. Da, mi u Srebrniku sada, to je bilo za prethodni sat, pogledao sam. Vi ste baš ono kolegijalno vozački zajavili. Sada je kroz Duboki potok na teritoriju Srebrenika, a na cesti Tuzla Orašje upaljen radar. Evo, to neka bude i dobra uvertira za rubriku, potpunu rubriku koja slijedi za nekoliko minuta. A vi pozvani da dalje pišete ukoliko primijetite nešto korisno drugim vozačima. Predložite i pjesmu na 063 422 126. Viber je ORB broj.

0: Stvori se vrućina, stvori se. Ako nije vrućina, onda jeste sparina. Palivo, o, Ermeta bi održali. Ljetni level. 8.32. U kilometar pratimo vas, dragi naši koji vozite.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: MUP-ovi okolo su sugerirali, odnosno najavili zvanično, na radar u gradu Tuzli, u ulici Kulina Bana, precizno kod muzičke škole, a kroz Tuzlanski kanton još u naselju Duboki potok, teritoriji Srebrenika, na cesti Tuzla-Oraš.
1: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Džiramo dalje do Zeničko-Dobojskog teritorija. U Brezovom polju u Žepču je radar, u Donjim Bakićima u Olovu, u Piljožićima u Tešnju i u Mravićima na teritoriju Dobojuga. Imate info više, javnite mi to na Viber bez ikakve nadoknade. Studijski broj je 063 422 126. Oprezno, Jugotam.

Oh, è geniale. Nepune dvije minute traje ova navijačka uvertira i za večerašnje noćašnje ludilo, ali bome vi ste ovdje zapljusnuli rezultatski valu, te eto velim, minutu i pol, sjajno, ma dajmo se igrati ljudi, ajmo doći do strašno dobre nagrade, prihvatljive, pitke, ukusne, ma šta reći, ajde zgotivi vas ljudi, izvedu ono da se pamti, priuštiš se trenutke s njome. Ili njim, odabranim. Ili ne znam na koji način, možda s prijateljicom, prijateljem. Sa nekim od članova krvno vezanih za vas. Ma kako god, ej, šalji rezultat, pogodi rezultat meča Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine i osvoji sjajnu nagradu Binarije Pajić. Vajbero RV broj 063 422 126.

0: skorpioni ne odustaju, odnosno ostaju uporni. Strijelci nude ljubav na kapaljku. Jarac i riba u idiličnom raspoloženju, a vodenjacima manjka strpljenja.
1: To jeste, nemaju živce ovih dana ni za što, pa tako ni za ljubav.
0: Dobro, razračimo sistem tamo negdje pred 10 sati otprilike. I kao za redovnu rubriku, pa reći rečenicu 2-3 po svakom znaku. A vi, zanimalo bi vas nešto konkretno još ono, pa ćemo ih čačkati, načačkati. Daži. Slobodno recite, opušteno se družimo, ovo je ljetna ORV baza, a i svira po vašem navođenju. Pored što gađate, ciljate ORV kladionicu i rezultate meča SAD BiH. Dožite i neki ljetni hit koji biste vi voljeli čuti. Navedimo zajedno. Ajmo ispumpati playlistu baš ono da ide ljetno, ne može jače. 063 422 126. 7 dana je 7.

0: Beba, vozimo se dalje. Evo je, rubrika Prepolovljen pun sat. Vama koji ste za bolan.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Hvala Bihamka, za sada vratit ćemo vas ponovno, samo da provjerimo i biltene MUP-ova šta su kazale policije okolo. Jel imamo za ovaj tajming ili sat 9 do 10 radarske kontrole okolo? Pa imamo. Imamo, rijetko kad ih nema, baš ono da je sve čisto što bi i vi kazali kada pišete. Grad Tuzla, radarska kontrola je ulica, ulici Mitra Trifunovića, Učina ulica, kroz Tuzlanski kanton, radar lobi, u Banovićima na adresi Radina. A nekoliko je radar adresa kroz Zedo kanton i to po ovom rasporedu. Brezovo polje Žepč, Donji Bakić Olovo, Piljušić Tešanj, Riješnica, Maglaj, Dobojug, Mravići, precizno kod Dalasa. Zašto kažem precizno? Zato što će opet biti kasnije radar isto u Mravićima, samo na drugoj adresi. A za vas koji ćete potegnuti malo dalje, GP, granični prijelazi.
1: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: A lijepo, dok vi vozite voziva zdaljila radijska playlista ORA. Uključite se, prihvatite izazov. Ako imate slica, ceste i neki info, javnite mi to za dž na Viber studijski baza broj 063-422-126. Hoćete zaboraviti dolje ono pod PS napisati u kutku poruke i koji hit bi voljeli viču. Dalje idemo 063-422-126, oprezno, ugodno i neke sretan put.

Dobro. Šta reći, jel da, tako je to ljeti. Nekad se bolje vidi u mraku. Osvježi se uz radijsku playlistu. Ništa, idem ispoštovati ovo što ste vi tražili, a uklapa se žanrovski dalje. Kako ćemo mrviti? Recite, izrazite se slobodno. Ajde sad se malo lakše diše, pa ono i radna motivacija je puno bolja, izraženija, pozitivnije nego prethodnih dana kada nismo znali jesmo pošli, jesmo došli. Mislim, ukoliko se opet i meni prvo dogodi neki lapsus, ispalim, ne znam, neko krivo slovo, izvrnem riječ, ljudi, praštajte. Što, pa ja sam i moderacija je od krvi i mesa. Nije aj. Kolonija nešto. Evo, ispoštovao sam to bez da sam znao da tražite. Prosuli smo ili zapalili taj plamen od ljubavi. Sad ćemo mi i po ljubavnom polju sa tarotima, astrolozima. Ma ja bajke, ali nekad imaju smisla. Šta je dohar je tražena? Evo ga. Osvijetlili smo mrak. Dalje. Može li Isakovo prvo jutro? Može, jutro i vama. Frku ćemo prvo, pa onda može... O, lijep pozdrav s mora Crne Gore. A što bi rekla Olja, malo drugčijem u žanru kojeg ne puštajmo danju, ali na moru Crne Gore. Veliki pozdrav s i vama. Kažete, Montenegro je uz BiH, nema spavanja noćas. Da, tekma je SAD BiH 2 po našem vremenu. Ispoštujem nešto od crvene jabuke. No što, ubacit ću nešto provokativno. Ono, grepajući, škripeći. Neka škripe krevet. Eto, to je to. Ubacit ćemo stari dobri hit, pa onda svezati još jedan i ja ću navesti, okej? Okay? Jeste. Hvala još jednom. Ćao. Može nešto od Shakire, Sabire? Može. Hoćemo daj, mundijalsku ili neku drugu plesnu? Dalje ste mi kazali, može neki ljetni hit za nas, pozdrav od onih kojima se ne radi na radnoj poziciji. Magla. Mera, gdje si Mera, ti ovako kolegijalno vozački dodaješ, inspekcijska kontrola na cesti na skretanju za Vidovice, kad se vozite u smjeru Orašije. Dobre, nije Orašije, jel? Ma ne, moramo za fakanciju, šta sad, da ćemo ovdje biti blokirani, jel? Ušto mjeri, ne znam ja kako. Ej, daj da pukne ovako dobar beat starog hita. Nipple people. Mogu li ubaciti i moje golube? Joj, crni pas. E, ali raznije će nas to. Ma ubacit ću taman kad bi rekao to je to za danas. Dalje, 063 422 126 Viber RV broj.

0: Jola, topik i ekipa. Šta kaže mladi Arijan Malić?
1: Pa mislim, videli smo svi kakvi su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se uposlu, da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
0: Ma nema tu dodataka, previše sad, šta ja znam, daje ovako te izjave mladih momaka koji će nositi biti vedete u vodećim evropskim i svjetskim klubovima dolazećih godina, upamtite.

0: Ja smo li zadovoljni? Izvukao sam ono do krajnje granice žanrovski podan. Kada bi išao žanrovski i ispod ovoga što smo čuli, onda bi prešao crvenu liniju, to ne želim. Nema, ono, znaš kako kaže, trenutak te može ponijeti, jel da, ne prepustit ćeš se euforiji. A euforija, vidite kako zna, malo podići metar dva iznad zemlje, pa onda tresuti od zemlje, da samo poravka nema. Zato se vraćamo u Linklu, idemo provjeriti situaciju na prometnicama.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Tatar Budžak Žepča, Olovo Olovske Luke, Tešanj Bukva, Magla i Kosova i Mravići kod Elfa u Doboj Jugu. Ti imaš info više na znani Viber RV broj dojavi.

0: šta sad ispada, jel da? Dano veli da...
1: A ponekad i muškarci ne smiju zaplakati, jel da, zbog svoje emocije. Pa smiju, nema tu pravila. Nego ljudi polako, ali sigurno curi nam vrijeme. Za danas 13.05, zaključno sa mnom. Mogu samo reći hvala i za ove čekove koje ste mi slali i za trake novog vala. Eto, koje zajednički pržimo sa playliste ORV. Eterski. Više gasa danas i sutra, jer danas smo u Zmajevom u gnijezdu. Sutra je ORV lopta okrugla, ali i vatrena. Fireball.

Ništa, imali smo malo prvo putovanje od jutra s novi trenutaka s Miroslavom uz RV frekvencije. Ljudi, jesam li uspio animirati vas, priuštiti ritam koji vas je pokrenuo? Ok, mislim da je dovoljno dobra atmosfera koju će dalje nastaviti Lega Tai Chi. Pustili smo mnoštvo izjava. Čuli ste aktere Zmajeve za večeras. Sretno ima. Od mene jedan veliki pozdrav, pa sutra poslije podne družbu zakazujemo od 16 sati. Ćao!

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Obiteljski radio Valentino.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Obitelj.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитель

Veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje. Može li šerif Konjević, a onda mi pričajte o njoj. Kad je Darko? Može Darko, ide, evo, poslije Mileta. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

0: još jednom.
1: A zaista je bilo dirljivo, veličanstveno. Nakon utakmice Bosna i Hercegovina Katar, kada je stadionom odjekivalo, poljem se širi miris ljiljana. A do početka utakmice USA Bosna i Hercegovina 7 sati još 31 minuta 52 sekunde. Valjda i večeras, odnosno noćas, po završetku utakmice se bude borila ova pjesma na stadionu i u mnogim gradovima Bosne.

0: Da, da. Noćas, dva sata iza ponoći. Krećemo. Krećemo. Amerika je u pitanju. Imamo mi srce, imamo dušu, imamo snagu, imamo emociju. Bravo, Enese. Valjda na kraju utakmice pjevamo, poljem se širi, miris Ljiljana, kao na prošloj, protiv Katara na kraju, kada je stadion odjekivao.
1: U moju Bosnu, kod mene svrati.
0: Cijenjeni slušatelji, to bi bilo sve za danas u drugoj smjeni na valovima ORB-a. Sa vama je bio Tajči, ja vam želim ugodnu i lijepu noć. Lijepo ospavajte do pola dva. Probudite se. Još jednom čestitam svim gospodarstvenicima, gazdama, firmi u Bosni i Hercegovini koji su ljudima dali sutra slobodan plaćeni dan da ne rade. Treba ima dušu. Vidite, ja moram rad prvu sutra. Od 7 ujutro. Uživajte, a valjda uživamo i noćas. Svako dobro, do slušanja.

Добър дан и от мене, драги слушалци. Како сте ми, шта радите, или све у реду, или све онако? Мало је охладило време и мало нам је температура спласила, јели, на 27 степенима, ево, број претходних дана је јако било вруће и барем ово мало што је освежило пар степени одмах дјелује боље и свежије, а од сутра метеоролози најављују још свежије време, тако да надамо се да ће да освежи још температура мало, тако да биће вероватно боље. Ја вас поздрављам и вечерас овде испред микрофона од 19 сати и 10 минута па све до 23 сата смо уживо вечерас на РВ радију. Поздравићу колегу Тајчија који је за вас био до 19 сати. Он иде на заслужени одмор, па ће мало на спавање и онда каже вечерас буђење у пола два и гледање утакмице Босна и Херцеговина против Америке. E, zato, dragi slušalci moji, svakako još jednom da vas pozdravim ovako, jeli, dobro mi došli u još jedan noćni program na ORV radiju. Biće dobre muzike, to već znate kako radimo, jeli, kada smo ovdje na ovom mjestu, a na pravom ste i vi mjestu večeras, tako da dobro se smjestite, udobno se smjestite, ohladite neko piće i svakako uživajte uz dobru muziku koja će i večeras da vas onako i dodatno rasladi malo, jeli, sa ORV radija. Vaše poruke znate da nam šaljete na naš dobro poznati Viber broj koji glasi 063 422 126 i

može i Teja Tirović, kaže ovako još malo. Za zagrijavajući dio programa, naravno da vas još jednom pozdravim i evo za sve vas koji ste od samog početka programa jeli uz ORV radio. Uživat ćete svakako tokom puna 4 sata dobre muzike, a malo kasnije ćemo da spomenemo još jedno iznenađenje za sve brčake.

se svakako da, ujedno i zagrijavanje, kažem, pred večerašnji susret na svjetskom prvenstvu, utakmica Amerika, Bosna i Hercegovina, pa evo, ja ću vas svakako kroz program malo zagrijati, jeli, dobrom muzikom, dobrom energijom, a jedno iznenađenje ćemo od 20 sati da otkrijemo za sve vas, tako da ostanite svakako uz ORV radio i pripremite se za dobru žurku, a kažem, svakako nam javljajte i neki predlog za muzičku Viber putem koji glasi broj 063

sata ćete uživati uz dobru muziku, dobru energiju, svakako i sve ono što jeli bude nam stizalo na Viber broj ili na moj Instagram. Od 20 sati ćemo sve to, kažem, i da

rekao sam, malo ljetnih hitova da provučemo kroz program i opet ćemo sad kažem da i večeras u ovom prvom dijelu programa zahačimo i pokoji onako zabavni hit. A jedan od njih je, kaže ovako, i Oliver Dragović, Bez tebe. 19

šta će vas sve to očekivati, je li, u proteklim satima na ORV radiju. Biće i ovih starijih malo hitova svakako, pa hajde da malo sad onako načnemo ili začnemo to, je li, od tih starih hitova, šta će to sve da vas...

Dobro ljudi moji, da, rekao sam da ćemo malo da provučemo, jeli, po koji ovaj u remiksu stari hit, da znate šta vas to sve večeras očekuje na RB radiju, a očekuje vas pravi dobri gas, kao što ste navikli kod nas, jeli. Dakle, 06.

ide i Devito Ego, slušamo ovu stvar večeras onako, kažem malo ovih ljetnih hitova da provučemo i razvučemo kroz program, kroz eter. 10 minuta, odnosno 12 minuta do

piće. Pregurat ćemo, svašta smo pregurali, pa i ovo ćemo. E dobro, ajde još malo, kažem, slušamo i ovi stvari, jeli? Od svega pomalo u ovom prvom dijelu programa, a nakon toga, evo, uskoro stižu i sve vaše poruke sa Vibera i sa Instagrama, pa da ih prenosimo u program i dalje nam ih šaljite. Javljajte Viber broj 063 422 126.

večeras ORB radija, DJ Toja za vas. I malo, kažem, opet ovako provlačimo i po koji stari hit, pa ubacujemo po koji novi i sve tako u krug, jeli? Dok ne dođemo do toga da svakako čitamo i ono sve što nam je stiglo na Viber i na moj Instagram i usput, jeli, muzičke ćemo da naravno puštamo i da se družimo zajedno i večeras pravimo interakciju sa vama, dragi slušalci, gdje god bili, da li, kažem, radili, odmarali, putovali. Uživajte uz ORB radio. Može i ovaj hit večeras, Jenna Lončarević, Ludujemo. Ludujemo večeras svi zajedno.

svaki dan. Večeras ljudi pumpamo u noćnom programu, 20 sati 2 minuta je. Znate da večeras Bosna i Hercegovina igra iza ponoći 2 sata. A ja ću vas pozdraviti naravno večeras i pozvati na trg od ponoći. Se družimo na trgu u Brčkom. Pa eto, svi koji ste jeli možda upravo sada na ORV radiju, odnosno slušate noćni program, pozivam vas večeras od ponoći na trg u Brčkom. Pravimo jednu onako zagrijavajuću žurku za utakmicu. Biće dobre muzike, dobre energije svakako. A do tad vi svakako pogađajte rezultat utakmice Amerika, Bosna i Hercegovina.

dobru muziku sa ORV-a ide sve lakše i onako bude prijatnija opet temperatura kada nas slušate. Dakle, večeras svi vi koji putujete, želimo vam ugodan put uz nas. Vi koji radite da vam što brže vrijeme ode, prođe, a vi koji odmarate da vam onako, jeli, bude ugodan osjećaj i doživljaj, svakako uz pratnju na ORV radiju, koja muzika stiže, a stizaće dobre muzike, naravno. Može li duet pjesma Rasta je Buba i Džala, pozdrav za DJ Toju iz Srebrenika, može, bit će Mufasa, Musafa, jel? Mufasa. Pozdrav legendo, može li neki novi ljetni hit, kaže jedna poruka. Može, koji ćemo ljetni hit novi? Daj nam predlog, prijatelju, reci. Ajde! Nešto mi govori. Još je, ljudi, zagrijavanje u toku.

dobro, večeras će da bude još bolje uz ORB radio, to potpisujem i najavljujem svakako. Do 23 se družimo, a kažem još jednom, ljudi, od ponoći večeras družimo se malo i na trgu u Brčkom, pred onako utakmicu, jedan warm up ili zagrijavanje pred utakmicu. Dakle, od ponoći večeras se družimo i na trgu u Brčkom. Da vas malo to ja zagrije sa dobrom juzom, pa nakon toga i slijedi utakmica od 2 sata iza ponoć. Naravno, evo, sve vas pozivamo večeras na trg gradski u Brčkom.

Dakle, večeras uživo ste na ORB radiju sa DJ Tojom i vaše predloge za muzičke nam šaljite na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je Toja. Može li pozdrav za Asku, najboljeg proizvoda?

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste ljudi moji, ja sam tu od 19.10 sa vama do 23 uživo u noćnom programu ORV Radija. Još nam je dan, još nam onako jeli pada mrak tek. A tek ćemo da pravimo sjajnu žurku ljudi moji. Do 23 se družimo na ORV Radiju, a od ponoći vidimo se i družimo u Brčkom na trgu. E zato kaže ovako, jeli? Jedna pobjednička pjesma koja kaže svijet voli pobjednike. I naravno još jednom ćemo večeras zmajevima poželjeti, jeli? Da što bolje prođu. Neka pobjeda da bude, ali...

Jeste, i dalje nam poruke stižu i na Viber i na moj Instagram. To je znak da se slušamo i večeras i daleko, a i široko. Kaže, desi to ja Munjo Nebeska. Pozdrav iz Slavinovića Tuzle iz A6 bloka. Ide volum na 100. Taman najjači došao dok čekamo mundijal. Može li ideš li za Kanadu u tvom remiksu? Može. Biće pozdrav za Tuzlu. Zatim, s tobom je, kaže, uvijek žurka ludilo. Sve pohvale, svaka čast, veliki pozdrav. Hvala puno. Hvala ljudi, uživajte, evo Zoe RB večeras. Kao i uvijek, sjajna energija, ali sve zbog vas koji ste tu u Zoe RB.

smo, noćni program ORV radija sa DJ Tojom, 20 sati i 30 minuta. Ja ću još jednom večeras da pozdravim sve vas, dragi slušalci, sve vas koji ste se upravo od ovoga trenutka možda uključili na ORV radio, vas koji ste već tamo od 19.10 kada smo krenuli sa programom tu. Pozdravit ću još jednom večeras naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26 i naravno kod njih možete svratiti i uživati prije svega onako u jednom skladu ambijenta i modernog, a i tradicionalnog, uz svakako jako ukusnu hranu koja se priprema na živom roštilju ili ti roštilju na ugalj. Tu su i

0: спала.
1: Гора пада, нам снега луне врти. Opet nisi nada.
0: Dobro ljudi, kad smo još tu kod Džale i Bube, ajde još ovu stvar da slušamo i Bessie Rave. Slušamo i ovo, ajde u nastavku programa. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. 20 sati, 34 minuta. Ajmo ljudi moji. Može. Bessie Rave.

za Gapo Teja Tejrević u nastavku programa. Kaže pozdrav od Filipa i Dragana, najjačem DJ-u. Može li Devito rock and roll? Rock and rolla, rock and rolla. Može, bit će i rock and rolla. Kaže pozdrav za DJ Toju iz Vinkovaca. Da li može od Gršeta i Pekija Kazablanka pjesma? I pozdrav za tebe, Toja, hvala puno. Biće i Kazablanka, Grš.

0: Slušate noćni program
1: iza noć
0: radija.
1: Izvini to ja kolega. Da, noćni program ORV radija iza noć i za dan. Spremni smo uvijek za dobru žurku, tako da slušamo sve vaše ljudi muzičke večeras koje su pristigle na Viber i na moj Instagram. To i dalje činite, javljajte se, pišite predloge, a ja ću sve to da prenesem u program. Viber 063 422 126 ili moj

uz ritam na ORV radiju svakako, jeli? Ajde ovako, od Tsunamija slušamo i ovu stvar večeras. Za sve navijače, jeli, koji su večeras, koji će da prate

Još mu kaže večeras jeli da napumpamo dobru atmosferu i da malo podignemo sve to onako na jedan veći nivo večeras u ZRV radio i svakako pogađajte rezultat naravno utakmice Amerika, Bosna i Hercegovina. A sutra kolega moj će u

smo sve naravno, kažem još jednom večeras želimo sreću s Majamima u utakmici protiv Amerike. Pozdrav, kaže šef, evo nas iz Vinkovaca, putujemo u Tuzlu vas podržat, daj neku za nas. Može, evo pozdrav za naše drage prijatelje iz Hrvatske i kažem naravno sve naše drage slušalce širom regiona Evrope, svijeta, uživajte večeras uz noćni program sa DJ Tojom na ORV-u. Do 23 sata smo tu za vas, a od ponoći u Brčkom na trgu se družimo, ljudi.

Da, Severna Latina, večeras Teja Tejinović u noćnom programu. Toja, može li nešto od Barbare Bobak? Veliki pozdrav ide za tebe iz Bijeljine. Hvala puno. Biće i Barbara Bobak za Bijeljinu. Kaže, brate, može li jedna pjesma Crna ruža za najbolju ekipu, ali to naglasi posebno u Karlo Bagu. Za Brunu, Enu, Petru i Armina. Može, evo, pozdrav ekipa za vas. Zatim pozdrav ide iz Lukavca za najboljeg Toju i za najbolji ORV radio. Hvala ljudi puno. Zatim pozdrav iz Tuzle za radio ORV i slušaoce. Prognoza za utakmicu Amerika BH 2-2. Ako može pjesma Frenki Identitet. Tako kaže jedna poruka. Nećemo ljudi da bude bod. Barem da bude ovaj... Ajde na neka bude ovaj nerješeno, ali u produžecima ili na penalima da pobjedi Bosna i Hercegovina. Normalno. Ajmo. 21 1 minut, uživajte i dalje u ORV radio i DJ Toju. Kaže, kažem, naravno i vi predlažite ovdje u porukama rezultat utakmice, a sutra će kolega moj da

odložili već tamo negdje na početku noćnog programa. Evo da pustimo večeras dosta vaših muzičkih. Ćao, može li od Evita nova rock'n'rolla? Pozdrav iz Odžaka za ORV, hvala puno. Zatim pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju i za slušaoca ORV radija, hvala puno. Pozdrav ide i za Brčko. I evo, još jednom kažem, javite nam se i vi Viber porukom na 063-422-126 ili na Instagram da je to ja, kucajte me u pretrazi, pišite u DM. Šta da večeras pustimo za vas? Koga da pozdravimo? ORV radio, noćni program, slušaš sa Tojom. Mala ima skup gen, ne radi ništa, se nosi bar mes.

par rock'n'rolla, Devito, novo, friško, jebi, večeras evo i na ORVL, Devito rock'n'rolla. Ajmo! Biće ljudi starih hitova još malo, ovako da vas vozimo sa dobrom energijom i ovako bržim trend beat hitovima. Pa ćemo da, kažem se, selimo i one kafanske hitove, naravno. I tako sve do 23 uživo. Zakači se ti večeras i uživaj do 23 na ORV-u, a od ponoći se družimo na trgu u Brčkom uz dobru žurku navijača, naravno, i utakmicu od 2 sata iza ponoći. A do tada ću vas malo ja grijati, zagrijati, da napravimo ludnicu večeras, jeli, na trgu od ponoći. Čekam vas.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svako večeri po RV.

No, večeras će da bude alarmantno, ljudi moji, već u svim bosansko-hercegovačkim gradovima dobijam ovde poruke, vide i vidim da su se već svi onako po dobro pripremili za navijanje večeras, koje će da krene vrlo uskoro, iako je utakmica 2 sata iza

step, da, sve kad tako kaže umri do zore, mi ćemo večeras da grmimo zajedno, dragi slušalci, dragi moji, ORV-ovci, bižuterija, slušamo Jelenu Rozgo večeras u noćnom programu. Dok kažem i dalje čekamo vaše predloge za muzičke na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram da je to ja.

Dobro ljudi, da, ajde dalje ćemo ovako, stigo smo i do muzičke koja kaže ženska Rožmija Borisavljević, ovo ste mi tražili već tamo negdje pri početku noćnog programa. Dakle, još malo ovako ovog bržeg turbo ritma pa ćemo da idemo i u one kafanske hitove svakako i večeras za svakoga po nešto na ORV-u. Dakle, dalje nam šaljite vaše predloge na Viber naš broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Ajmo dalje, ženska Rožmija.

0: DJ Toju. Budite i vi u centru pažnje i dođite na nezaboravan provod. DJ Toja, samo za vas.
1: Jeste ljudi moji, dobro nam i došli. Još jednom, ukoliko ste se možda tek sad uključili, zakačili na frekvenciju RV radija, ja sam tu za vas još pun sat i po, a ja ću još jednom večeras da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26 u Županji, kod kojih možete onako dobro da se opustite, nešto kvalitetno pojeti.

Uglavnom, pišite nam vaše predloge na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Ajmo malo ovako, večeras neka bude samo cakum pakum.

Idemo dalje, ljudi, sa hitovima i sa predlozima vašim. Kaže Toja, može li večeras za nas neka dobra od Mileta Kitića, starija, ako nije problem? Može, bit će. Kaže, pozdrav, može li pjesma Ono nešto od Peđe Jovanovića? Probat ćemo. Pozdrav za Ahmeda Silu, kaže ovako. Zatim, dobro večer, ako može pjesma od Nermine Golubović, po vašem izboru, pozdrav iz Pipera. Hvala, pozdrav za vas, ide. Može li nešto od Nedeljka Bajića Baje? Ljubav godine, ako nije problem, i veliki pozdrav za slušaoca ORB radija i za tebe, to ja. Hvala ljudi, puno pozdrav, evo, i za sve vas, gdje god večeras bili. Kažem, da li radili, da li odmarali, da li putovali, jedno je bitno, a to je da pojačate samo ORB i da uživate.

0: tebe i od nas iz Oraše i mi večeras uživamo u ZORB radio. Srijeda je i čekamo večeras utakmicu, a prije toga se uz tebe zagrijavamo. I koju ćemo večeras popiti, naravno, kaže tako jedna poruka na Viberu. Može, ljudi, obavezno, ako ne vozite, slobodno popite, a ako vozite, nemojte, prepustite volan onome koje
1: poruči
0: bez konzumacije alkohola.
1: Imenom mojim.
0: 21.41, idemo dalje ljudi moji, nećemo da stajemo. Turbo folk hitove slušamo u nastavku programa, pa ćemo onda da dobacimo

Kaže, to ja, da li može neka pjesma od Indire radit večeras da nam pustiš i mi smo uz ORV radio. Pozdrav za slušaoce, hvala. Biće neka od Indire, naravno, večeras, kako da ne bude. Kako da ne bude. Sve će da bude, ljudi moji, ostanite sa nama do...

ljudi moji, večeras impulsi rade, ali na ORV radiju. Tako da uživajte mi večeras uz noćni program i čekamo, kažem, i dalje vaše poruke Viber i na moj Instagram. Poruke šibaju i tamo ja i ovamo. Još malo ovako gasa, turbo folka da dodamo, pa ćemo da malo se spustimo i u kafansko veče emisiju i da slušamo malo onih starih hitova iz kafane. Da vas malo dotaknemo i do emocija onih pravih sa hitovima starijim.

Da kaže poruka ovako, mi ćemo se Toja uz tebe napiti do utakmice. E, vidite, od 11 do 2 se možete malo i otrijeziti i odspavati. Tamano, posle programa od 11 da odspavate do jedno pola dva, taman je to. Da se malo refreshujete, jeli, da nadođete, što bi se reklo. E da, do 11 nemojte da mi naspavajte, idite. Znači do 11 hoću da budete uz ORV. A nakon toga može mali spavanac, pa onda od 2 da se prati utakmica. A evo za sve vas koji ste negdje u Brčkom u okolini, Trg mladih od ponoći, vidimo se dole malo i pravimo žurku do utakmice. A eto, svratite, a već je, kažu,

definitivno večeras samo hitovi na RV radio. Evo policije ste me tražili. Evo je policijo. Kaže pozdrav za tebe Draganče. Može li od Viki večera? Hvala, pozdrave, ide nazad i za tebe. Biće, ajde od Zorane večera, to je ta, može. A? Pozdrav za tebe, Toja iz Tuzle, veliki ide od ekipe koja večeras uživa u ZORV radio noćni program. Daj nam nešto dobro za nas specijalno. Biće neka specijalna za Tuzlu večeras. Dobro, ajde ovako da ispuštujemo i ovu jednu muzičku koju ste mi tražili, pa ekipa mi tamo čeka, muzičku, a Toja nikako da pusti. Slušamo je u stvar Noć, Čala i Hava. 2 minuta do 22 sata. Jedna ova pa da se polako, ali sigurno selimo i u onaj malo stari turbo folk i svakako sve ono, kažem, malo starije što je u nastavku programa, programa pripremljeno. I pun sat još programa, tako da uživajte mi u ZORV.

0: Amerika!
1: Dobro, ima, od svega pomalo, rekao sam večeras će da bude u noćnom programu ORV radija. Idemo dalje, Elmu, slušamo i pjesmu Ah Tugo Tugo. To je pozdrav veliki za tebe iz Brčkog. Može li neka pjesma od Selme Bajram i za drugarice koje te slušaju večeras? Biće pozdrav za vas, uživajte uz ORV radio. Kaže, može li neka, neka za mene po tvom izboru da se rasladim? Može, biće. Zatim pozdrav iz Đakova za najbolji ORV, za sve slušatelje od mene i mog momka. Hvala puno, pozdrav ide i za vas nazad u Đakovo, evo, i za sve gradove gdje se večeras čujemo i slušamo. Neka tako bude i u nastavku.

Nam, da, da, tako kaže, lijepe žene, lijepe žene. Dugi dani, kraći rukavi. Jeste, tako je. E da, ljeto nam je, ljudi, kažem, evo, u prvom danu smo u ovom 7. mjesecu i već sam onako stižu ti topli i sve topli dani. Biće još, kažu, jako ekstremnih temperatura, tako da, ali hajde, evo, stiže nam malo i osvježenje neko od par dana. Pa opet da se malo resetujemo, pa ćemo opet malo u vrućinu i sve tako. Ljeto je, šta da radimo? Zdravo, legendu, pozdrav za tebe, ali i za Huseina, Majda i Mimija, pjesma 7. sprat.

0: Kaže, to ja pozdrav veliki za tebe, može li nešto od Jane da nam pustiš? I mi te vjerno slušamo.
1: Pozdrav bit će.
0: I Jana bit će. Će da bude.
2: Hoću da se takmičim, svakim redom otkačim.
0: Ajmo.
2: Ne,
0: nadam se da ste već onako u punom gasu za grijavanje za večerašnju, jeli, tekmu. A u ZORV, kaže, to ja uz tebe smo već dobro zagrijani.

Dobro večer i vama želi Toja, ako ste se tek sad zakačili i uključili, konektovali na frekvenciji ORV-a i na stream, ili na stream naš. Kaže, pozdrav za tebe i za nas u Peugeotu iz druge smjene. Muzička pobjegao bi od ljubavi. I da večeras kaže pobjede. Čitaj Toja, molim te. Evo čitao. Pročitao Toja. Dok tebe nisam upoznala ponosna i na svijetu. Ide gasi dalje. Idemo dalje u Turbo Folk, pa ćemo kaže malo i one kafonske hitove iz emisije Kafonsko večera slušamo. Jer moramo malo i kardio emocija. Ne radi mi to. Ne radi mi to. Jer ja sam za ljubav stvorena. Ajde. Da ne čuje zlo. Dodaj gas.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Nakon mini suknje, jeli, koje su danas onako, jeli, i u modi, obzirom da je ne samo u modi, nego i ono što se tiče vremena i vrućina. Ništa bez mini suknje, da dobro, ovaj. Idemo mi dalje sa hitovima. Slušamo hit koji kaže Otkači. Kaže nešto od Halida Beštića, to ja mogu Ljiljani, može i bilo koja druga, ako nije problem, pozdrav za tebe veliki i za slušalca ORV radija. Hvala puno, bit će i to od Halida. Samo gas, kaže večeras uz tebe, to ja, slušamo te i uživamo, pozdravi Šamca. Hvala, pozdrav, evo ide za Šamac. Još jedna poruka sa Instagrama, može li to ja pozdrav za nas koji putujemo iz Bijeljine ka Brčkom i slušamo noćni program na ORV-u. Može, evo pozdrav ide i za vas.

0: Stisni na play i uživaj uz ORV. Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Kaže, Toja Kralju, može li neka od Đanija i pozdrav za tebe od ekipe? Može, bit će Đani, neka od Đanija će da bude za ekipu. Ajmo dalje ovako, jedan King Mile Kitić kaže, jedan šank.

kaže, to je ako nije problem da i ja jednu pjesmu poručim, neka od Dragane Mirković po tvom izboru neka bude i mi uživamo uz tvoj program i pozdrav za sve slušaoce ORV-a. Hvala puno, bit će nešto od Dragane Mirković za vas, pozdrav. I dalje, kažem, čekamo tvoj predlog za muzičku. Imate još vremena, nije još kraj. Viber brojem 063-422-126 ili na Instagram da je to ja, pišite mi tamo, tu sam za vas do 23. ORV.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
0: Jeste, ljudi moji, tu smo i dalje za vas još pola sata noćnog programa. A 22:30 rekoh, jeli da?

ide na živi roštilj. Potražite ih naravno i na Instagramu, pa pogledajte šta sve kod njih možete probati, okušati, a 100% ćete se opet vratiti. I naravno naši dragi prijatelji iz Doboja, Maslić profili, koji se bave metalnim rešenjima za sve vaše ideje. Dakle, ako planirate nešto od željeza, metala, aluminijuma, unutrašnji vanjski radovi, svakako potražite naše drage prijatelje Maslić profile. Oni se, kaže, bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Da, naši prijatelji Maslić profili su tu za sve vaše

0: Jedino mi preostaje da nastavim naravno u dobrom ritmu i u svakako onim hitovima koje svi znate i volite. Slušat ćemo i Halida Ljiljane i svakako sve ono što nam i dalje bude stizalo, jeli, putem našeg Viber broja ili mog Instagram naloga, da je to ja. Merima kaže ćao, može li od te i pjesma Kuća, kola, stan.
1: Došli neki ljudi.
0: Vidi, Teju smo preslušavali tokom prvog dijela programa, tako da Merima, ako želiš neku ovako malo stariju pjesmu, možemo da te pustimo vrlo rado. Sve te novitete smo slušali u prvom

jeste, moramo malo provući kralja Jovana Peržića večeras u programu. Ajmo dalje ljudi, ide gas, nećemo da stajemo još. Slušat ćemo Indi, slušat ćemo i Lepu Brenu i Halida i sve, kažem, ono što nam je pristizalo i već ovdje u arhivi, odnosno u inboxu, pardon.

0: ide i Mile King još jednom večeras. Hej mi hitri beli dani. Kaže dobro večer, može li pjesma Šta sam tebi ja? Veliki pozdrav od Mikice i Dine.
1: Da li će moja
0: puštena, ako stignemo, bit će. Mada curi nam vrijeme ljudi, još 5 minuta do kraja noćnog programa i bliži nam se kraj još jednom noćnom programu, ali dobro, ovo je, nadam se da ste večeras uživali, da ste se onako dobro opustili uz dobru muziku koja je stizala sa ORV-a.